0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3. 3, 3, 3.
0: Ikke ta
1: ham! Faen, ta dere. Jeg skal spreng dere. Det verste jeg hører.

På bakrommet, jeg lager Peppa Jim. Peppa Jim skal du få her også. Jeg lager OBF. Dette en sommerens hit. Crack in the wall. Make it big.

0: Sunlit summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Av en trebit, ja. Så det akkurat som om det jo en elg som står der.
2: Det trivelig å skape noe til et plankstykke,
1: ja.
2: Man kan få til mye rart.
1: Ja.
2: Når man har en trebitemne.
1: Ja. Og så er det så mye kjærlighet i, ja, jeg tolker det, det så mye kjærlighet i de her, ja, dyrene.
2: Så det blir en fel som et visst forhold til det, ja, den sitter og spikker så lenge på det.
1: Ja.
2: Det er helt sikkert.
1: Er det sånn at du glemmer tida litt?
2: Ja.
1: At du liksom blir sittende, og så har du glemt, ja, middagen, og...
2: Tida går fort. Det er helt sikkert.
1: Ja.

Det var altså først Odd Nordstoga med En sång som finns. Og hvis du hørte videre, så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You, med den kuleste syntbassen. Tidens kuleste syntbass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.

Søppel, det noe vi burde slippe å tenke på, egentlig. Altså, det burde ikke være søppel i et samfunn. Akkurat sånn, så det ikke er søppel i naturen.

Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Eller på internett. Dette var Hidden Place med Nora Ingrid. Vi er tilbake.